Будемо воду, чи він із мес, чи він із мес. Не знамо на де поліція, зашив у кабах поліція, просто сумодір, просто сумодір. Просимо ніж ще й шкіль, порвав ряса на клочки.